0: Islam merupakan agama yang rahmatan lil alamin, telah memberikan acuan serta dorongan dalam mengimplementasikan setiap kebaikan yang ada di dalam jiwa manusia. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran Surat Al-Anbiya ayat 107 yang berbunyi,
1: Qala Allahu ta'ala fi kitabhil aziz.

0: Harumpat, suara budaya Jogja.
1: Indaing swasono sonten program 4 RRI Ngayogyakarta.
2: Sumantarusno butuh matur nuwun panjenengan tasih kebareng nyawiji kalian program 4 RRI Ngayogyakarta nglalui butuh jawi suara budaya Jogja. Wekdal wonten studio sampun nedahaken tabuh kangsal langkung nemeni tumunten kula dharahaken wonten ing giaran siraman nurani Islam. Wekdal sonten menika dipun lelaken Ustadz Mujarno SAG kanthi ngaturaken irah-irahan Wolung Kori Swarga. Sutresno putih sugeng sonten sugeng midhangetaken.

Sebentar senang putih muslimin muslimat Pekital wonton studio sambut takkan tabu Kasalanggung kawan dosa kalih meni Titi wanci kumandangin azan maghrib.